0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Hva er livet? Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Marte.
2: Ja, dette Falkenberg fra Banklagenemnda.
1: Ja, hei.
2: Du har nettopp fått deg et nytt bankkort.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, fra Lillestrømbanken.
1: Mm.
2: Det kortet ditt har dessverre blitt sendt ut med en usikret chip.
1: Ja vel?
2: Den må sikres rett og slett.
1: Ok.
2: Du kan for så vidt gjøre det selv, eller du kan gå i banken og bytte ut kortet. Jeg vet ikke hva som enklest for deg.
1: Nei, hvordan gjør jeg det selv da?
2: Hvor du igjen nå?
1: Hjemme.
2: Du hjemme, ja. Har du tilfelligvis noe, det må være noe varm væske da, kaffe eller te eller noe sånt nå. Har du det tilgjengelig?
1: Jeg har kaffe.
2: Ja, den varm?
1: Ja.
2: Da kan du for så vidt bruke den, men det som en forutsetning at det sukker i den.
1: Det ikke noe sukker i kaffen min. Jeg kan ikke putte bankkortet mitt opp i kaffen.
2: Jo, det akkurat det du skal, for nå skal vi gjennomføre en farinsikring.
1: Jeg tror ikke jeg skjønner hva du mener, egentlig.
2: Og dette også det som kalles farinsikring, en helt vanlig prosedyre som man bruker på disse chipene, hvor du får en tynn, tynn film som bare skaper bittelite grann motstand mellom disse elektrodene i chipen, og dermed så den sikret.
1: Vent litt da.
2: Ja.
1: Ja, hvis jeg finner det så.
2: Ja.
1: Ja, ok.
2: Nå har du det kortet.
1: Ja.
2: Har du sukker i kaffen?
1: Ja.
2: Hvor mye sukker har du oppi der?
1: Jeg vet ikke.
2: Det cirka 1-2 teskjer?
1: Ja.
2: Ja. Da dypper du det kortet forsiktig oppi der sånn.
1: Ja.
2: Det føles kanskje absurd dette her, men det en teknisk forklaring på hele denne prosedyren altså. Ja. Ok.
1: Ja.
2: Og det skal da ligge i cirka 10 sekunder. Da vet vi at det gjennomtrukket mellom kontaktpunktene. Og da sier vi da godt 10 sekunder nå, så tar du det opp igjen.
1: Ja.
2: Ja. Og så må du da tørke av det med noe.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Og det som skjer nå at da blir det en sånn tynn, tynn film av et tørket sukkerlake mellom de kontaktpunktene, og dermed så chipen din sikret mot lekkasjer når du bruker den.
1: Ok.
2: Ja. Ikke det beroligende?
1: Jo, det sikkert bra det.
2: Ja. Hva sier man da?
1: Tusen takk.
2: Bare hyggelig å være til tjeneste.
1: Ja.
2: Og så det et siste ledd i prosedyren.
1: Ja.
2: Det at du skrur radioen på P4. Så du hører at du har gått fem på?
1: Nei! Gud. Jeg burde skjønt.
2: Vi skal hilse deg fra Øyvind, kjæresten din.
1: Takk.
2: Vi får håpe han fortsatt kjæresten din etter dette.
1: Ja, det tenker jeg nøye
2: gjennom. Ja, du får gjøre det. Men gratulerer med det nye bankkortet ditt, da.
1: Tusen takk.
2: Nå kan du trygt bruke det.
1: Ha det.
2: Ha det godt, da. Hei.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Steinsprut. Risbilglass.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
0: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Da tar jeg rett og slett bare en tur til. Ja, nå kom det akkurat melding fra E18, Torsbyåstunnelen i Arendal. Der er det mye rådyr ute nå, så der er det noen som er ute og tusler i veibanen på østsiden av tunnelen. Og så skulle vi til Europavei 134, Steinbergveien bru der i Drammen. Der har det vært en ulykke, så der er det stengt, og det har det vært en liten stund allerede. Du kan kjøre om Fylkesvei 283 i stedet. Det står skilt den veien.
1: Og så er det skilting for hvor man skal gå på 17. mai, antar jeg, hvis du skal gå i tog.
0: Vet du hva, det er erfaringsmessig dårlig skilt da. Jeg har mye erfaring med som far å si, du, hvor er den idrettsbanen?
1: Ja.
0: Det er ikke sånn noe skilt, jeg har ikke det skilt. Men de som skal gå, da er det bare å følge han.
1: Ja, det er bare følg det toget du har rett foran deg. Som Jojo fra Bergen, han skal gå i hovedposisjonen i 17. mai-toget i Bergen, under fanen til Kirkens Bymisjon. Det er en stas og en ære, og gjort det i mange år.
0: Hovedposisjon, det er da du på en måte går foran.
1: Jeg går ut fra
0: den. Er det, så holder du den?
1: Ja, den holder faen.
0: Ja, den faen, ja. Ja, hvor det, ikke sant? Ja, denne skolen allerede i 18, ikke sant, så får du.
1: Ja, ja, så får du hele historien til skolen samtidig. Ja.
0: Ikke alle har fri i dag, sier Martin, som skal på jobb på Rema, og regner med at det blir en travel dag. Det gjør det vel nok. Ja. Det skal vel handles inn til de som bruker litt tid på å lage frokosten. Så skal vi spille på en bar i byen i kveld og i morgen, og 17. mai, da er du ute og ser på tog. Lure meg inn og gå folketog. Det er noen som har sånn folketog, borgertog i noen byer. Det synes jeg er litt ekstra artig da.
1: Ja, for der er alle velkommen, rett og slett. Og det er jo det beste på 17. mai. Svein Ørjan skal, derfor er det ganske mange som også da velger det helt motsatte, drar ut i naturen. Han skal på skautur, som man kaller skauatur. Ungene har forlatt rede, ja, ikke sant? Ja. Så da blir det bare oss selv å tenke på. Ha en fin 17. mai helg, ja, takk det samme. Vi må jo snakke litt om hva vi skal gjøre da. Jeg tror vi skal gjøre to litt forskjellige ting, Mikke.
0: Ja, for unge hjemme hos oss gidder, de har ikke forlatt rede bare, de gidder ikke å være sammen hos
1: oss. Jeg har jo et barn jeg da, som jeg må ta vare på, men han er heldigvis firbent, men de skal ta svaret på de også.
0: Ja.
1: På 17. mai, litt mer om det snart. Hvor lenge

0: Dagen før dagen. Noen vil jo si at den på søndag, andre vil si at det i morgen, at det den store dagen.
1: Blir dobbelt.
0: Blir dobbelt, dobbelt festhelg med Eurovision-finale i morgen og 17. mai på søndag. Nå snakker vi om Eurovision, og ikke minst med reporter i Wien, der det hele skjer, Ellen Befring, med Eurovision-quiz som en fin oppvarming da.
2: Ja, og jeg tenker at dere to må jo utsettes for en Eurovision-quiz. Jeg har hørt Mikke at du fan av Eurovision.
3: Ja, du gæren, elsker det.
2: Jeg har hørt Ole Morten at du fan av Eurovision.
0: Ja, du gæren, elsker det. Altså, dobbelt så mye.
2: Ja, og det betyr at dere to skal få lov til å liksom vise hvor mye dere egentlig kan. Fordi i år så det jo noen helt spesielle bidrag som ligger helt øverst i oddslista, nemlig våre nabors bidrag, så vi skal nemlig spille.
0: Nå angrer jeg litt på engasjementet.
4: Hvilket land låta fra?
0: Ja.
2: Så lett det. Dere må rope ut navnet deres først. Den personen som sier navnet sitt først får svare først.
0: Ok.
2: Og så skal dere få låt nummer en her.
3: Mikke, Ole Morten.
0: Ja, du var først.
2: Jeg hørte Mikke.
3: Sverige.
0: Ja, det riktig.
2: Sverige, har du en liten fun fact om den låta her, Mikke?
3: Vet du hva? Det har jeg ikke. Jo, her om dagen så mistet hun noen greier på brillene sine som ramlet noe glitter, sånn at hun så litt dårlig.
2: Helt riktig, det jo Felicia med My System. Og en annen fun fact, Julie Bergan har vært med å skrive låta.
0: Ja,
3: stemmer det.
2: Et poeng til Mikke, vi fortsetter med låt nummer to.
0: Danmark.
2: Ja,
3: du forholdt deg bare ikke til reglene nå. Du bare sa svaret. Du bare, bare hoppet av reglene.
0: Jeg sa Ole Morten.
3: Ja, etter at jeg hadde sagt Mikael, så sa du det. Det helt riktig. Men det greit. Det greit.
2: Ole Morten, du får den. Kan du komme med en liten fun fact om Søren Tørpegård Lund, som har med før vi går hjem?
0: Han kjekk og går i baris.
2: Helt riktig. Han burde jobbet litt med artistnavnet sitt, har jeg skrevet her som en fun fact. Vi tar låt nummer tre.
0: Mikke. Ja, nå var du først.
2: Ja, det Mikke først.
3: Finland?
0: Ja, det Finland.
2: Ja, det helt Finland. Riktig! Herre min hatt! Mikke, har du en fun fact om låta til Finland?
3: Jeg har ingen fun fact om låta, men jeg kan telle til tre på finsk. Yksi, kaksi, kolminen.
2: Perfekt! Og en fun fact at den låta her til Linda Lampenius og Peter Parkonen, den heter Liekin Heiti, og den ligger øverst på oddslista.
0: Oi.
2: Nå leder altså Mikke 2-1, og en dere skal få siste oppgave.
0: Igjen.
3: Mikke!
2: Norge! Ole Morten var først.
0: Vinnerlotta, Eurovision 2026. Det fun facten.
2: Så du mener det, Ole Morten?
0: Det fun facten. Jeg mener det, jeg håper det. Jeg tror kanskje at jeg tar feil, men vi får se.
3: Ja.
2: Jeg elsker håpet ditt. Da ble det likt da. 2-2, dere like gode i Eurovision. Ja. Så får vi se om vi får gjort et oppgjør til neste år.
3: Men jeg bare lurer på, det noen av nabolandene, alt jeg bare sier, med mannlig artist som ikke stiller i baris? Er det liksom det nye? Alle skal stille i baris?
2: Heldigvis for oss, så stiller alle i baris.
3: Det nydelig.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor har sett seg med.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.
8: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
1: Sitt og tenke på, føler jeg på stress akkurat nå før denne helga? Bittelitt, kanskje, men jeg føler også på glede, og det det vi lurer på I dag, for det jo så mye som skjer da. Du har de av oss som elsker mai, og så har du de som kanskje ikke så stor fan, annet enn når været fint da, skjønner du? Hva føler du på når vi nå går inn I den her meget innholdsrike helga med både FA Cup-finale I morgen mellom Chelsea og Manchester City, så det Eurovision til kvelden I Wien, Eurovision-sirkuset, som jo en lang og fin fest, og på 17. mai så det jo 17. mai på søndag, den store dagen nærmer seg, og da lurer jeg på deg, ja, hva det du sitter og føler på akkurat nå? Føler du på mest glede, eller føler du på mest stress? P4 til 1904, gi oss en liten statusrapport her. Føler du på mest glede, eller føler du på mest stress? P4 til 1904.

0: like.
1: Ja, det var Maroon 5 her på P4. Du fikk Memories, og jeg har min produsent i studio her, Stian Henriksen, som rett og slett har veldig god peiling på liksom, ting som beveger seg der ute på nett.
2: Ja, man kan vel si det.
1: Ja, og du følger godt med, og nå har det dukket opp en VM-låt. Er det her en offisiell VM-låt? Hva er greia her?
2: Ja, det er jo denne Dai Dai fra Shakira og Burna Boy, som så vidt jeg har skjønt skal være den offisielle VM-låta. Men det er en del ikke-offisielle versjoner av den låta her som er ute og florerer på nett.
1: Er det kunstig intelligens, mon tro?
2: Ja, det kan man trygt si. Tonnevis av musikkvideoer som heter de er offisielle ligger ute på YouTube. Jeg tviler på at noen av de er offisielle.
1: Og det har jo nådd enkelte riksmedier også.
2: Ja, man kan jo si det.
1: Det er vel noen som har... VG?
2: Det vet jeg ikke om vi skal kommentere på.
1: Det kan se litt slik ut. Uansett, vi må jo høre bittelitt på den her låta da. Det her er altså Dai Dai Dai, Dai Dai Dai Dai.
2: Ja, du spør godt. Det skal være italiensk, tror jeg.
1: Rai Rai, det er ikke det samme, det er det da.

0: sommer grønt på tærne.
1: Dette landet. Norge. Yeah!
0: Jeg elsker mat.
2: Gå på tur med venner. Langs elven.
3: Ja.
2: Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
4: P4 elsker deg en god mai.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
3: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
4: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
5: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
6: Jeg elsker du deg.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: Arnold Shoot, fordi han trodde, bare fordi han trodde Arnold Schwarzenegger var interessert.
1: Åh, den flotte filmen har gitt.
0: Og det var jo ikke Arnold i det hele tatt. Tvert imot så hadde han latt det lekke at han var interessert i håp om at Sylvester skulle bite på og ta den rollen.
1: Det er smart.
0: Stallone har senere kalt filmen den dårligste i hele verden, kanskje også i universet, om han inkluderer filmer Aliens har laget som vi ikke har sett, og mente at en flatorm ville skrevet et bedre manus. Topp 3, nummer 1. Så skal vi til 40 sekunder Star Wars-haterne der ute vil elske. Dere har nemlig en mektig alliert. Det er Alec Guinness, skuespillerlegenden og Shakespeare-tolkeren som spilte Obi-Wan Kenobi.
1: Han har jo, jeg hører det smerten min.
0: Ikke sant? Han har jo aldri lagt skjul på at han hater Star Wars-filmen, og etter at han tryglet jo da George Lucas om å ta livet av rollekarakteren sin, forklarte han hvorfor. Jeg klarte bare ikke å fortsette med de forferdelige replikkene jeg hadde fått nok av alt visvasse. Og så har han også fortalt at han en gang ga en ung Star Wars-fan en autograf på betingelse av at gutten lovet å aldri se en eneste sekund Star Wars-en.
1: Jeg gjør nå et aktivt valg, og det valget består av at det siste jeg hørte var...

0: Lyden av Norge.
1: Ja, vi elsker.
2: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
3: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på trærne.
4: Dette landet. Norge. Yeah!
3: Jeg elsker mat.
2: Gå på tur med venner. Langs elven.
4: Ja.
2: Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
0: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor og søsteren min.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg en god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Ingrid Kongshavn?
1: Ja.
2: Dette Ivar Hoff som ringer.
1: Hei.
2: Jeg kabinettsekretær ved det kongelige slott.
1: Ja.
2: Vi ser jo det at du har skrevet telefonnummeret til slottet på russekortet ditt.
1: Ja, det egentlig bare en intern tull mellom klassen, liksom.
2: Det fordi du heter Kongshavn da, kanskje, eller?
1: Ja, på en måte det, så har jeg drept deg ganske langt.
2: For det som skjer, det klarer du kanskje å se for deg?
1: Ja, jeg trodde ikke at noen kom til å ringe etter det da.
2: Det ganske mange som ringer til slottet som følge av det russekortet ditt.
1: Oi.
2: Ja.
1: Ja, men jeg kan jo bare kaste det i russekorten jeg har nå da.
2: Det synes vi må være en forutsetning at du makulerer de russekortene du har igjen.
1: Ja.
2: Og så vil vi veldig gjerne ha en forsikring fra deg om at du samler inn de russekortene du har delt ut.
1: Ok, jeg kan prøve, men jeg vet ikke hva jeg har sikkert. Bare sånn 20-30 vil jeg få.
2: Dette skaper jo, som du skjønner, komplikasjoner for oss.
1: Jeg ser den da.
2: Så det vi gjør er i de tilfellene hvor noen har gjort dette, så henter vi inn da en beklagelse fra dem.
1: Ok.
2: Og dermed så må jeg be deg lese inn en unnskyldning til hans majestet kongen for at du har misbrukt hans telefonnummer.
1: Ja, jeg gjør noe med en gang.
2: Da må jeg bare få starte et opptak.
1: Ok, greit.
2: Vi starter opptaket. Vær så god.
1: Ja, til majesteten. Jeg, Ingrid Kongstaden, beklager at jeg har skrevet nummeret mitt på russekarten mitt.
2: Jeg tror vi tar det fra starten av igjen.
1: Jeg tror det, for det funker ikke så bra.
2: Deres majestet, og så må du få hva du heter, og at du vil samle inn og makulere russekortene.
1: Okay,
2: ok, vær så god.
1: Deres majestet, jeg, Ingrid Kongstad, beklager at jeg har brukt nummeret deres på russekortene, og jeg skal prøve så godt jeg kan å samle inn alle russekortene og makulere de russekortene jeg har delt ut.
2: Dette høres veldig bra ut. Da kommer vi til å spille dette av for hans majestet kongen.
1: Ja.
2: Vi sier at dette var dagens lærepenge.
1: Ja, men jeg trodde jo ikke at noen kom til å ringe dere faktisk da.
2: Nei, så folk ringer og skal ha oss til å tro på all verdens ting. Så det er nesten så vi føler at vi har gått fem på hver gang.
1: Ja.
2: Det kan jo også hende at du har gått fem på da.
1: Ja.
2: Er det ikke gøy?
1: Det er ikke gøy.
2: Men det kan jo hende at hans majestet hører på, så du kan jo...
1: Ja, det kan godt være.
2: Ja, vil du kanskje beklage? Men jeg tror både mamma og pappa, tante og onkel og resten av gjengen hører på også.
1: Takk, jeg er så glad jeg vil.
2: Ja, vi skal i hvert fall ikke tvinge deg til å makulere noe som helst.
1: Nei, men det er bra.
2: Og ha en ordentlig fin russetid da, du.
1: Tusen takk for det.
2: Skikkelig akke da.
1: Ja.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Dette landet. Nei, da elsker jeg oss alle, elsker ikke.
5: Gå ut og hente kaffe med bestevennen min, og gå rundt i sola og snakke om livet.
6: Jeg elsker kjæresten min. Jeg elsker mat, noe godt å drikke, ja. Det er kanskje det jeg kommer på.
7: Jeg elsker at det er veldig varmt og deilig ute.
8: Jeg elsker Helene, bestevenninna mi. Hun bare er så snill og omtenksom og får meg alltid til å føle meg bra.
9: Noe som virkelig gjør en oppstemt er jo barnelatter. Det synes jeg er liksom, da får du virkelig kos deg.
10: Ja, vi elsker. Vi kan ikke leve uten å elske.
11: Ja, vi elsker.
1: P4 elsker deg en god mai.